Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning, jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova,

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

heter de blir mannen, jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksamt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

och landets vackra Maja. Är du min hjärtans kär? Ser du min vimpel svaja röd vid ditt bruna skär? Duken är röd och namnet ditt sirligt sömmat i guld och vitt.

djur att betrakta, len som ett silkesskåp. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Den såg inte mycket ut för världen. En liten ö i en uttorkad flodfåra med träd, några stenar och en åkerlapp med vete. Om du råkar gå förbi skulle du antagligen inte ens lägga märke till den. Men om du stannat till och tog en närmare titt skulle du se myror överallt. Jäktande, klättrande, plockande och bärande myror som arbetade dagarna i ända i den stekande solen. De kallade stället för myrornas ö och där sköt av liv ett småkrypsliv. Myrorna skördade vete och la kornen i en hög på en stor sten vid myrstacken. Prinsessa Natta, som gick i lära för att bli samhällets nästa drottning, övervakade nervöst arbetet när hennes mor, drottningen, kom fram till henne.
1: Okej, Atta. Vad gör vi nu då?
2: Säg det inte. Jag vet inte.
1: Kopplar av.
2: Just det.
1: Det går så bra. Det är samma sak varje år. De kommer, de äter, de sticker. Det är vår lott i livet. Ingen vinstlott, men sånt i livet.
0: Just då sprang två myrpojkar förbi, följda av en liten myrflicka. Det var prinsessan Dot, Attas lilla syster. Dot försökte flyga efter pojkarna, men hennes vingar var för små och hon dråsade i marken.
1: Dot!
3: Ja, mamma.
1: Vad har jag sagt om att försöka flyga?
3: Inte förrän vingarna har vuxit färdigt.
1: Precis.
0: Medan de pratade föll en skugga över dem.
4: Se upp!
0: Men innan någon hann reagera slogs Atta till marken av en vetestjälk som kommit flygande genom luften. Myrådets medlemmar som arbetade i närheten kom ilande. Det var Törnis, stackens överingenjör, Cornelius, jordbruksministern, magister Mull, utbildningsministern och doktor Flora som var chef för stackens hälso- och myrvård.
5: Atta!
0: Ut ur veteåkern kom en myra som hette Flipp. Liksom de andra myrorna höll han på med skörden, men på sitt eget lilla vis. Flipp var uppfinnare och han bar sin senaste uppfinning på ryggen. En märklig skördemaskin tillverkad av småkvistar och halmstrån. I en enda rörelse kunde den skära av vetet, skaka ner kornen i en korg och kasta bort resterna. Medan myrådet oroligt samlades kring Atta kom ännu en skälk flygande från skördemaskinen.
4: Atta! Vad håller du på med egentligen?
2: Ska du slå ihjäl oss här borta?
0: Nu hörde Flipp dem och insåg vad han hade ställt till med.
6: Förlåt mig!
0: Han hjälpte rådsmedlemmarna att lyfta upp skälken så att Atta kunde resa sig.
6: Förlåt! Prinsessan!
2: Flipp, vad håller du på med?
6: Den här är min nya skördemaskin. Man behöver inte blocka korn för korn.

0: man kapar hela skälken.
1: Flipp försökte visa hur maskinen fungerade men lyckades bara spilla en massa korn omkring sig. Atta skakade på huvudet.
2: Flipp, vi har inte tid nu.
1: Flipp suckade och traskade tillbaka till arbetet och ropade Dot på honom.
3: Du Flipp, vänta Flipp!
4: Hej prinsessan.
3: Jag gillar dina uppfinningar.
4: Gör du? Det är det nog ensam om. Inget jag gör verkar fungera.
3: Den här funkar.
4: Toppen, en succé. Jag kommer aldrig att bli något.
3: Inte jag heller. Jag är prinsessa och kan inte ens flyga än. Jag är för liten.
4: Det är inte så dumt att vara liten. Här. Låtsas att det här är ett frö. Okej, ser du vårt träd? Allt som har blivit det där enorma trädet finns redan i det här pyttelilla fröet. Du kanske känner dig hjälplös och lite nu, men det är bara för att du inte är träd än. Du måste ge dig själv lite tid. Du är fortfarande ett frö.
3: Du är knäpp, men jag gillar dig.
1: Plötsligt sköt flyglarmet och Flipp såg upp mot himlen.
0: De är här!
1: Ett olycksbådande, surrande ljud hördes och borta vid horisonten syntes en gräshoppsvärm. Drottningen visslade till, högt och skärande.
5: Okej, hör upp nu! Ställ upp på led! Maten på offerstenen och sen in i stacken! Sätt fart!
1: I en lång rad strömmade myrorna förbi den stora stenen, offerstenen, och skyndade sig sen in i myrstacken. Atta föste in den sista arbetaren, trodde hon. För sekunden efter stapplade Flipp ut ur veteåken, trasslade in sig i skördemaskinen och upptäckte i samma ögonblick att han var ensam kvar.
0: Hallå! Hallå! Hej! Vänta på mig!
1: Han lyckades trassla sig ur skördemaskinen men samtidigt gick den sönder. En fjäder flög iväg och slog bort två av de grenar som offerstenen vilade på.
0: Nej!
1: Skräckslagen såg han offerstenen välta. Alla vetekorn som låg på den ramlade av, trillade över en kant och försvann i djupet av en vattenpöl.
0: Nej! Prinsessan Atta! Prinsessan Atta! Prinsessan Atta!
1: Flipp rusade in i myrstacken. Utanför hördes gräshopporna surrande högre och högre. Sen slutade det surra och myrorna hörde istället röster.
6: Hör ni! Vad är det här för något?
7: Ja, var är vårt käk?
1: Inne i myrstacken stirrade Atta ilsket på Flipp.
2: Vad har du gjort?
0: Det var inte meningen.
1: En stor, otäck gräshoppsfot stampade hål i marken ovanför dem så att en skarp solstråle sken in. Snart stampades fler hål och gräshopporna tog sig ner i myrstackens inre. Deras ledare, en enorm bepansrad varelse med ett ärr runt ena ögat, landade mitt framför Flipp.
4: Hopper!
1: Hopper knuffade sig förbi Flipp och fram till prinsessan Atta.
7: Var är vår mat?
2: Var den inte där uppe?
7: Va?
2: Och
7: varför står jag och pratar med dig för? Du är inte drottningen. Du luktar inte som henne.
5: Och hon ska snart ta över efter mig, Hopper.
7: Se där. Under ny regim.
1: Hopper böjde sig ner för att tala med Atta. Hans bror Smolk stod bredvid som alltid beredd att lägga näsan i blöt.
7: Att äta eller ätas, det är naturens grymma lag. Låt mig få berätta hur det här borde fungera. Maten görs av solen, myran samlar maten, gräshoppan äter maten.
8: Och fågeln äter gräshoppan. Du, minns du det där som nästan åt upp dig? Minns du det? Minns du det? Det skulle jag sett, grabbar. En blåskrika har honom halvvägs ner i halsen.
1: Hopper lyfte sin bror och tryckte upp honom mot väggen.
8: Det är inte ens gå närheten. Okej, kom igen, det är toppen historia.
9: Jag svär att om jag inte hade lovat mamma på hennes dödsbädd att inte döda dig, så skulle jag döda dig.
8: Och tro mig, ingen uppskattar dig mer än jag.
1: Hopper samlade sig, släppte Smolk och vände sig sen mot myrorna igen.
7: Men, hörni, jag är en barmhärtig insekt. En eller några månader tills regnet kommer, så ni får försöka en gång till.
5: Men Hopper, det är ju snart regnperiod. Nu måste vi börja samla mat till oss själva.
7: Lyssna, om ni inte håller er del av avtalet kan inte jag garantera er säkerhet. Och många insekter där ute skulle gärna utnyttja er. Någon kan bli skadad.
1: Hopper steg åt sidan och släppte fram Stampe, en grymtande och morrande gräshoppa vars klor rev upp fåror i marken när han hungrigt slet i sitt koppel för att komma åt myrorna. Den skräckslagna Dot vände sig för att fly men krockade med Hoppers ben. Han lyfte upp henne och skakade henne framför sig.
7: Vad är det med dig? Är du rädd för gräshoppor?
0: Låt henne vara!
7: Vill du ha henne? Varsågod. Ta henne. Inte tillbaks till ledet.
1: Han släppte Dot som genast sprang och gömde sig bakom drottningen. Med ett iskallt leende fortsatte Hopper.
7: Det förefaller som om ni myror har börjat glömma er plats. Så nu får ni samla dubbelt så mycket.
2: Va? Oh, men...
7: Vi kommer tillbaka hit till denna ö när sista lövet faller. Ha en trevlig sommar. Vi drar!
1: Nästa dag fick Flip stå till svars inför Atta, drottningen och myrådets medlemmar.
2: Flip, vad har du att säga till ditt försvar?
4: Förlåt mig för att jag är som jag är. Det var ju inte meningen att det skulle bli så här. Och jag ville absolut inte ställa till det för dig, prinsessa.
2: Men Flip, det gjorde du.
4: Jag ville bara hjälpa till. Hjälp. Hjälp för att hjälpa oss. Just det, jag vet. Allt löser sig om vi hämtar lite hjälp.
0: Det är perfekt!
10: Perfekt? Vad är det som är perfekt?
4: Ers höghet förstår ni inte. Vi kan skicka iväg några och hämta hjälp.
2: Skulle vi lämna ön?
10: Varför tänkte inte jag på det? Jo, därför att det vore självmord.
4: Jag gör det, jag anmäler mig gärna som frivillig.
10: Det ruter dig, det är det. Men ingen kommer att hjälpa en hop myror.
4: Vi kan väl försöka. Och jag kan resa till stan och leta där.
2: Då skulle ju du vara borta i flera veckor.
1: Det tyckte myrådet inte alls lät så dumt. De drog Atta åt sidan och påpekade hur vilsamt det vore att slippa Flipp ett tag. Och snart insåg Atta att förslaget hade vissa fördelar.
2: Flipp, efter moget övervägande har jag beslutat att bevilja din begäran.
4: Är det sant?
2: Det är sant.
4: Tack prinsessan! Tack för att du vill ge mig en chans. Jag ska inte svika dig. Jag lovar på hedersord. Det ska jag absolut inte göra.
1: Långt därifrån in i stan pågick en föreställning i Loppans cirkustält. Vildkrypstämjerskan Rosie, en svarta änkanspindel, kämpade för att hålla den skräckinjagande noshornsbaggen Dim på avstånd.
11: Backa! Bort med dig! Backa ditt hemska odjur! Jag är inte rädd! Ja!
1: Rosie smällde med sin piska som egentligen var ett skosnöre och den snuddade vid Dims ben. Han stannade mitt i rörelsen och hans underläpp började darra.
2: Milda makter.
1: Dim tumlade över på rygg och brast i gråt.
2: Åh nej! Åh förlåt mig Dim. Fick du ont nu? Får Rosie se på ontet? Såja Dim, det blir snart bra.
1: En flugfamilj surrade upp från läktaren för att lämna cirkusen.
10: Jag har varit på dass som stinker mindre. Det här är löjligt. Vilken besvikelse.
1: När Loppan märkte publikens reaktioner vände han sig till sina clowner Heimlich, Slim och Francis.
12: Vi sampar publiken, ni clowner får gå in direkt!
1: Heimlich, en knubbig larv, tyckte inte alls om den idén.
13: Jag avser att uppträda på fastande mage.
12: Gör ditt nummer så får du äta sen, Heimlich!
1: Den vandrande pinnen Slim skakade sorgset på huvudet.
14: Vad tjänar det till att gå ut dit? De bara skrattar åt mig.
12: Det beror på att du är en clown!
1: Den tredje clownen, Francis, var en nyckelpiga. Bara för att nyckelpigor kallas nyckelpigor tror många att de måste vara flickor, och det var Francis väldigt trött på. Just nu retade han sig på några skränande flugor på första bänkraden.
12: Gullet! Vad säger som att pollinera mitt riktigt krypa?
1: Francis fladdrade fram till dem falskt leende. Sen gormade han allt vad han orkade.
15: Så, om man är nyckelpiga är man automatiskt en tjej, va? Är det så, fluglort?
12: Ja, hon är en han!
1: Loppan som märkte att hela föreställningen var på väg att haverera hoppade in i manegen.
12: Mina damer och herrar, tillåt mig att presentera den magnifika manny och katsförtjusande assistent Gypsy!
1: Manny hette egentligen Manto och var en ganska gammal bönsyrsa. Han var trollkar. Nu steg han in i manegen tillsammans med sin assistent och tillika fru nattfjärilen Gypsy. Manny svängde sin mantel och nickade mot Gypsy som genast kröp ner i en kartong.
16: Från de mest hemlighetsfulla områdena i det okända Asien har jag hämtat det kinesiska miraklet metamorfosgrinet. Jag åkallar den store Konfucius röst.
12: Stig från stan, din klåpare!
16: Jag kräver att få veta vem som sa det.
1: Något geggigt landade med ett plask i Mannus ansikte.
16: Hur vågar ni? Busar!
1: Publiken började lämna cirkusen och Manny gick med en stolt knyck på nacken ur manegen. Gypsy hade han alldeles glömt bort.
17: Manny? Manny!
1: Loppan, som alltid var beredd att göra allt för att få behålla publiken, skuttade tillbaka in i manegen med en tändsticka i handen. Han strök eld på stickan.
12: Dödsflammen! I min hand håller jag den tändsticka som ska avgöra om två kryp ska dö eller leva just denna kväll.
1: Några ur publiken blev nyfikna och stannade kvar för att höra fortsättningen.
12: Alldeles strax ska jag tända den här tändstickan som leder till ett flugpapper indränkt med tändvätska. Med siktet mot flugpappret väntar rock och roll. De flygande gråsögorna! Våra gråsögors enda hopp står till den världsberömda vindanserskan Rosie! Hängande i en exakt ute med ett spindeltråd ska Rosie mellan dessa två stolpar spinna ett skyddsnät på mindre än 15 sekunder! Inte svårt nog, säger ni! Tänk om vi skulle sätta på alla ögonbindlar!
1: Medan ljuset dämpades började Rock och Rull gräla och råkade knuffa till loppan. Loppan tappade den brinnande tändstickan och innan någon var beredd brann hela tändsticksraden.
12: Nej!
1: Högt upp under cirkustältets tak spetsade Rosie öronen.
2: Nej! Okej, ormen kryper genom tunneln!
1: Hon spann sitt nät så fort hon kunde, men eftersom hon inte hade varit riktigt beredd blev nätet skevt och i mitten var ett stort hål. Samtidigt avfyrades kanonen och Rull for med full kraft och träffade loppans mage. Loppan kastades genom hålet i spindelnätet och upp på flugpappret där han fastnade. Heinrich, Francis och Slim såg skräckslagna hur muren av eld närmade sig flugpappret.
12: Hjälp mig härifrån!
1: Men det var för sent. Flugpappret tog eld och brände loppan så att han mest liknade en förkolnad klump med ben.
12: Ni får sparken!
2: Va?
15: Här kommer
18: valutsdirektören!
1: Den kvällen samlade cirkustruppen. De satt och deppa på en bar i närheten och smutta på några droppar färgad vätska. Slim, Francis och Heimlich hade svårt att förstå att det som hänt verkligen hade hänt.
14: Sparkad av en loppa! Som förnedrad!
9: Nu bara inse vi är värdelösa.
11: En dag blir jag en vacker fjäril. Och då blir allting bra igen.
1: I bakgrunden närmade sig ett hotfullt gäng. Det var bråkmakarflugorna från cirkusen.
19: Upp med det, pajas! Slåssa med själv!
1: Francis, som helst ville undvika bråk, viskade till Slim och Heimlich att de skulle köra ett av sina clownnummer där de spelade Robin Hood och hans män. Heimlich drog ut en vass tandpetare ur en oliv och Francis högg tag i Slim och svängde honom som ett svärd.
12: Vik undan, flugor! Vi är de bästa käpparna bland världens små kryp!
1: Men det skrämde inte flugorna. De kom närmare och närmare clownerna.
14: Det synes vi icke fungera!
12: Hämt i kör mot skogen!
1: Cirkustruppen drog sig bakåt ända upp på väggen. Efter dem kom flugorna och en grupp nyfikna åskådare. Eftersom baren egentligen var en tom färgburk fick deras samlade vikten i rullning. Den rullade av sina stöd och fortsatte ner för gatan som ett skenande tåg. Burken stannade plötsligt med en krasch. Småkrypen från cirkusen klarade sig mirakulöst nog med några blåmärken, men runt om låg avsvimmade flugor. Alla stans småkryp var där och bland dem fanns en myra som just hade kommit dit från myrornas ö. Det var Flipp.
13: Ni blir perfekta! Åh, stora mästare! Jag har letat länge efter småkryp med just era talanger!
10: En talangscout.
0: Vi har problem hemma i stacken. Gräshopporna kommer snart och de kräver att vi ordnar massor av mat.
16: Det är någon sorts krogshow.
0: Mat? Jag ber. Kom och hjälp oss.
1: Då fick Slim se att några av flugorna började kvickna till.
14: Vi tar jobbet.
2: Ja, men kom,
14: ja.
2: Snabba på nu.
14: Detaljerna kan du förklara på vägen.
1: Slim lyfte upp Flipp och placerade honom på Dims breda rygg. Sen for Flipp och hela cirkustruppen iväg mot kvällshimlen.
0: Fantastiskt! Ah, det är nästan för bra att vara sant!
1: Nästa dag kom de fram till myrornas ö. Atta och de andra myrorna samlades omkring dem, förvånade över att Flipp redan var tillbaka.
3: Flipp, du är tillbaka!
2: Är han? Va? Men hur? Det var ju inte meningen att han verkligen skulle hitta någon.
1: Francis blev orolig att de inte skulle få jobbet, så han försökte övertyga Atta om att deras föreställning skulle bli något alldeles extra.
12: Ers majestät, mina damer och herrar, pojkar och flickor av alla åldrar. Vår trupp här garanterar er en insats utan motstycke. Så när era gräshoppsvänner kommer hit så tar vi dem rätt upp och ner!
1: Senare den dagen höll myrorna en välkomstfest för sina gäster. Dot och några av hennes skolkamrater hade gjort en present. Det var en målning som visade en blodig batalj mellan gräshopporna och cirkuskrypen. Rosie studerade den.
17: Åh, sådana vackra färger blodet har.
3: En av er fick dö, för magistern sa att det skulle bli mer dramatiskt.
1: Då förstod cirkuskrypen att de inte alls var där för någon föreställning. De var där för att slåss. De stirrade förskräckt på målningen medan Flipp gjorde sig klar för att hålla ett tal.
0: Jag vet att jag har gjort många misstag i mitt liv, men jag hoppas att det här väger upp.
4: Flipp. Inte nu, Rosie. Jag håller ju tal.
0: Och jag tror fullt och fast att dessa småkryp är svaret på våra...
4: Nej, det finns ingen cirkus i närheten. Så, ja...
1: Flipp bara gapade. Plötsligt förstod han vad Rosie hade menat och vilket fruktansvärt misstag han hade gjort. Han ursäktade sig och snubblade iväg bort till cirkustruppen.
0: Cirkustrupp! Hur kan ni vara en cirkustrupp?
14: Vem är det nu, va? Du sa inte ett barr om att döda gräshoppor. Du ljög för oss. Ja.
0: Driver ni med mig? Vet ni vad det här är? Detta, mina vänner, är falsk marknadsföring.
18: Hur vågar du? Det är du som har stått för alla lögner här. Försökt framstå som talangskad och lockat oskyldiga artister i fördärvet. Ett föraktfullt adjö.
1: Cirkustruppen gjorde sig klar att lämna ön, men Flipp kastade sig över Slim och höll krampaktigt fast i hans fot.
0: Nej! Ni får inte, jag är desperat!
14: Jaså, säger du det?
1: Cirkuskrypen lämnade myrornas ö. De flög över flodfåran med Flipp fastklamrad vid Slims fot. När de landade släppte han plötsligt taget.
0: Spring!
1: Flipp hade fått syn på något som de andra inte hade upptäckt. De var i närheten av ett fågelbo. En enorm sparv cirklade i luften ovanför dem. Cirkuskrypen satte fart efter Flipp, tätt följda av fågeln. Den dök ner mot dem, missade precis och fortsatte cirkla för att göra ett nytt försök. Då hördes ett rop någonstans högt ovanför dem. Det var Dot. Hon hade följt efter Flipp. Och för att kunna se bättre hade hon tagit en maskrosfallskärm och låtit vinden föra henne upp i luften. Det var jättespännande att flyga tills sparven fick syn på henne. Sparven sköt fart rakt mot henne. Dots enda chans var att släppa maskrosfröet. Fågeln missade henne precis, men nu störtade Dot mot marken. Francis tittade upp och fick se henne komma.
15: Jag tar dig! Jag tar dig! Jag tar dig! Jag tar dig!
1: Francis lyckades fånga Dot, men båda tumlade baklänges ner i en spricka i marken. När Dot kvicknade till såg hon att Francis var medvetslös och dessutom var hans ben fastklämt under en stor sten.
3: Vakna, fika, vakna!
1: Fågeln landade och började picka med näbben ner i sprickan. Men just när den skulle picka i sig Dot och Francis var det någon som hojtade.
13: Joho! Pippifågel! Skulle det inte smaka med en fet härlig larv på spett?
1: Fågeln vred på huvudet. På andra sidan flodfåran stod Slim och lyfte Heimlich på raka armar. Medan fågeln satte kurs mot sitt nya, fetare byte skyndade sig Flipp och de andra cirkuskrypen fram till sprickan.
0: Där är de!
3: Flipp! Hjälp!
0: Det ordnar sig dåt!
1: Rosie hade spunnit ett nät och med hjälp av det firade hon ner Flipp, Rock och Rull i sprickan. De tre hjälptes åt att få upp Dot och Francis i nätet. Flipp signalerade att allt var klart. Då tog Dim tag i nätet och lyfte upp dem allihop och flög iväg med dem. Men än var de inte i säkerhet. Francis kvicknade nämligen till och råkade knuffa till Flipp och Dot så att de föll ner precis framför fågeln.
3: Flipp!
1: Flipp lyfte upp Dot och sprang allt vad han orkade. Han försökte hoppa över en djup spricka men den var för bred och nu föll de genom luften. Men plötsligt slutade de att falla och hängde istället upp och ner. De tittade upp och där flög Dimme, Rock och Rull som två trapetsartister under sig. De två gråsuggorna hade fångat Flipp i fötterna och nu förde de Flipp och Dot i säkerhet. I samma stund som de landade hörde Rosie något.
17: Vad är det?
18: Det, mina vänner, är ljudet av applåder!
1: Där stod Atta, drottningen, hela myrådet och alla stackens myror och jublade. De hade sett alltihop, nu var cirkuskrypen hjältar. Francis fick läggas in på myrsjukhuset för hans ben var brutet. Dot och hennes vänner, flickscouterna i blåbärspatrullen, stod samlade runt sjuksängen. Atta och Flipp var också där.
3: Blåbärspatrullen vill tacka er för att ni räddade vår minsta medlem, prinsessan Dot. Och till fröken Francis ära har vi bytt scouthalsdukar.
20: Yeah! Vi har utsett dig till hederscout, mamma!
19: Va? Åh, oh, nej!
1: Atta log och drog sen Flipp åt sidan.
21: Flipp, jag skyller dig en ursäkt.
20: Jag vet, du skulle kunna bli drottningens officiella länk till soldatkrypen.
22: Jag? Nej, nej, nej.
21: Det är inte många som skulle våga trotsa en fågel. Till och med Hopper är ju rädd för dem.
22: Nej, jag vet inte, kanske. Säg om det där.
21: Jag sa att till och med Hopper är rädd för fåglar.
1: Flipp rusade blixtsnabbt iväg från den förbryllade Atta. Han skyndade sig till cirkuskrypen.
22: Oj, oj, oj, det här blir perfekt. Fick han bli av med Hopper utan att någon får reda på att jag klantade mig? Ni bara fortsätter låtsas att ni är soldater.
23: Flipp Raring, vi tänker inte slåss mot några gräshoppor, okej?
22: Okay? Ni borta långt innan gräshopporna kommer hit, det är enkelt, så här ska vi göra.
18: Inte ett ord till. Jag vet inte vad din överhettade lilla hjärna har kokat ihop, men vi tänker inte bli indragna i det.
1: Men just när Manny sa det kände han att någon drog i hans arm. Bredvid honom stod två myrpojkar.
3: Ursäkta, kan vi få soldaternas autografer?
18: Autografer? Ja! Varsågod, unge man.
3: Wow, tack! När jag blir stor ska jag bli en bönsyrsa.
20: Jag ska bli en sån där pinne. Nej, alla är så coola, jag kan inte välja.
1: Pojkarna gick och cirkustruppen stod som förtrollade. De var stjärnor, idoler, just det de alltid drömt om. När Flipp såg deras ansiktsuttryck visste han att de skulle hjälpa honom. Flipp förklarade sin plan och Manny lyssnade extra noga så att han dagen därpå skulle kunna lägga fram planen för myrådet.
22: Hör på nu, vi ska bygga en fågel. En fågel som vi kan styra inifrån och som vi hissar upp över myrstacken
18: och gömmer bland trädets grenar. Och sedan, när Hopper och hans gäng står nedanför, kommer fågeln farande och skrämmer bort gräshopporna.
1: Det här tyckte myrådet var en utmärkt idé, så de godkände förslaget. Snart arbetade hela myrsamhället hårt med byggandet och bara en vecka senare var fågeln färdig. De hissade upp den i ett träd och firade sedan med en stor fest. Mitt under festligheterna kom Atta fram till Flipp som satt bland cirkuskrypen.
21: Har ni sett på maken, va? Har ni sett på maken till liv och rörelse? Ja, man kan knappt tro att det är vårt samhälle. Och alltihop är förtjänst, så tack så mycket. Och tack för att du hittade dem, Flipp.
22: Jag.
1: Atta lutade sig mot honom och på något sätt trasslade deras antenner in sig i varann.
22: Oj, jag ordnar det, om det är okej för dig alltså. Jag
21: ska bara... Det blir visst lite trassligt.
22: Oj.
21: Jag ska gå och titta till fågeln.
1: Atta gick iväg men kom genast tillbaka, pionröd i ansiktet.
21: Som är där borta.
1: Plötsligt ljöd larmet och Atta skrek för att höras över sålet.
21: Alla intar sina positioner! Det här är ingen övning! Sätt fart i myror! Ni vet vad ni ska göra! Det här ska gå! Fort, fort, fort, fort!
1: Medan myrorna myllrade omkring för att ta skydd dundrade en vagn dragen av 2000 fotingar in i gläntan. Vid tömmarna satt ingen mindre än Loppan.
5: Såja! Så stannar det, flickor!
1: Cirkuskrypen försökte gömma sig, men Loppan fick syn på dem.
5: Där är ni! Jag har letat överallt efter er!
6: Tyst, Loppan!
5: Flamman blev en succé! Jag lovar, ryktena började gå! Och dagen efter var en jättekö av flugor utanför! Hur långt som helst! Berget är en halv meter! Så jag tänkte så här! Ni får bränna mig 2 gånger per kväll och så låter jag såren läka en dag! Och så börjar vi om igen! Vi kommer att sopa vatten med de andra cirkusarna!
1: Atta bara stirrade på cirkuskrypen.
21: Menar ni att ni inte är soldater?
5: Soldater? Det här är de uslaste cirkuskrypen i hela landet. Och de ska göra mig rik.
21: Säg att det inte är sant.
7: Nej, men du förstår inte det.
1: Drottningen blängde ilsket på Flipp.
8: Vi ska gömma allt det här och låtsas som det aldrig hade hänt. Ni kryp har aldrig varit här, så det är lika bra att ni försvinner.
7: Men fågeln, den kommer att fungera.
8: Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva att en myra satte sig själv före hela samhällets bästa.
7: Va?
21: Du ljög, Flipp. Du ljög för henne, du ljög för samhället, du ljög för mig. Och jag trodde dig som den idiot jag är.
7: Jag ville bara att ni skulle tycka om mig.
21: Jag vill att du lämnar oss, Flipp. Och den här gången för alltid.
1: Med tunga steg följde Flipp cirkuskrypen bort till vagnen där Loppan väntade.
5: Svår publik! Jaha!
1: Så rullade cirkusvagnen sakta iväg med Flipp och cirkuskrypen traskande efter. Senare den dagen följde sista lövet och precis som de hade sagt kom gräshopporna tillbaka. Hopper ställde sig vid offerstenen och stirrade på den ynkliga högen med vetekorn.
24: Vad har ni gjort hela sommaren? Tror ni det här är en lek? Vet ni vad? Den leken är slut. Inte en myra sover, för jag har fått varenda liten smula mat som finns här på ön!
1: Hopper gav order och gräshopporna drev ut myrorna på åkrarna. Men inte alla myror. Högt uppe på en stenbumling satt Dot och hennes kompisar i blåbärspatrullen och såg vad som hände.
21: Fort till klubbhuset!
1: Inne i klubbhuset hörde blåbärspatrullen någon som pratade utanför. Det var en av gräshopporna.
25: Hörde du inte vad hoppet sa? När myrorna samlat ihop all mat mosar han drottningen så de fattar vem som bestämmer. Drottningen dör, myrorna gråter, buhu, vi flyger hem, slut på historien.
26: Häftigt!
1: Med både skräck och beslutsamhet i rösten sa Dot till sina vänner:
3: stanna här, jag går inte hjälp.
1: Hon smög ut ur klubbhuset och rusade iväg. Men hon såg sig inte för och sprang rakt i famnen på Stampe. Med ett skrik vände Dot och sprang åt andra hållet, men han inte många steg förrän hon stod vid branten av ett högt stup. Stampe gick till anfall bakifrån och tvingade henne ut över kanten. Dot föll längre och längre. Men plötsligt kände hon att hon slutade falla och istället steg. Det var som en dröm. Hon flög. När det som mest behövdes hade Dots vingar vuxit färdigt. Hon kollade så att inte Stampe var kvar och vände sen bort från myrornas ö för att hämta hjälp. Flipp och de andra hade just kommit över flodfåran när Dot hann ifatt dem.
7: Dot, du flyger. Vad gör du här?
3: Hopper har flyttat in i stacken och hans gäng är trupp allt där. Och jag hörde en gräshoppa säga att när de är klara ska hoppen mosa min mamma.
11: Nej, drottningen!
17: Vi måste göra något.
7: Vadå?
17: Kom igen och tänk.
1: Jag vet, fågeln.
27: Naturligtvis.
6: Ja, fågeln, ja, lyser.
7: Fågeln funkar aldrig.
3: Men du sa att allt skulle bli...
7: Du ska glömma allt jag någonsin har sagt, Dot. Jag måste inse att de andra har rätt. Jag trasslar bara till allt. Den där fågeln är ett bergsäkert fiasko. Precis som jag.
3: Flipp, snälla.
1: Hon plockade upp en liten sten och la den bredvid Flipp.
3: Låtsas att det är ett frö, okej?
1: Flipp såg på stenen och sakta växte ett leende fram i hans ansikte.
7: Tack, Dot. Okej, vi gör det.
2: Joho!
1: De låste in loppan i vagnen och vände sedan tillbaka mot Myrornas ö. Flipp och Dot skyndade sig till klubbhuset där blåbärspatrullen fortfarande gömde sig.
22: Hej ungar! Redo att spöa upp några gräshopper?
3: Det är dags att igen på äkta blåbärsvis!
4: Händen är blå!
9: Ja!
1: Medan Flipp förklarade sin plan för blåbärspatrullen satte cirkuskrypen igång med sin del. De låtsades att de var inhyrda av Atta för att underhålla på den fest som Hopper och hans gräshoppor höll. Först gjorde Rock och Rull några akrobatiska konster, sen kom clownerna och till sist var det dags för Manny och hans trollerinummer.
18: Från de mest hemlighetsfulla områdena i det okända Asien har jag hämtat det kinesiska miraklet. Metamorfoskrinet. Med hjälp av psykiska vibrationer ska jag utse en medhjälpare ur publiken. Åh, ers majestät.
1: Han sträckte fram handen mot drottningen. Hon reste sig och Manny ledde fram henne till Dim. Hon klättrade över den jättelika skalbaggen mot Mannys metamorfoskrin. Men drottningen hoppade aldrig ner i skrinet. Medan gräshopporna var upptagna av annat gömde hon sig under Dims vingar och följde med honom av scenen. Nu var hon i säkerhet. Flipp och blåbärspatrullen klättrade upp till den konstgjorda fågeln i trädet. En efter en hoppade de in i fågelkroppen.
22: Patrullen, är ni redo?
3: Alltid! Redo!
1: Mörka moln tonade upp sig på himlen, men Manny gick vidare med sitt nummer.
18: Och nu, Insectus Förvandlikus!
1: Skrinet öppnades, men istället för drottningen var det Gypsy som klev ut. Hon bredde ut sina vingar inför de imponerade gräshopporna.
10: Tack så mycket, tack så mycket. Tusen tack.
1: Men Hopper anade oråd. Han såg sig om efter drottningen.
12: Var är hon?
1: Han gav några order och gräshopporna drog sig hotfullt fram mot cirkuskrypen. I trädet högt ovanför dem låg Flipp mot blåbärspatrullen och lossade sen fågens förtöjningar.
14: Håll i er!
1: Hopper ryckte till när han såg fågeln och han såg jätterädd ut.
12: Fågel! En fågel! Låt den inte ta mig! Kör något!
1: Fågeln susade genom luften. Dot och blåbärspatrullen såg till att vingarna flaxade.
3: Upp, ner, upp, ner! Åh,
1: Loppan såg fågeln komma. Han bröt sig ut ur cirkusvagnen sekunden innan fågeln kraschade mot den. Tändstickorna flög åt alla håll. Loppan trodde att det var ett riktigt fågelanfall, så han plockade upp stickorna, tände dem och riktade in dem mot fågeln. Slim försökte stoppa honom.
18: Dödsflamman!
16: Loppa, lopp li!
18: Ja, mitt i prick!
1: Flammorna stod höga runt fågeln och röken trängde snart in till blåbärspatrullen. Flipp handlade blixtsnabbt. Han kastade sig över spaken som öppnade nödutgången.
22: Kom igen! Alla måste ut! Skynda er!
1: Blåbärspatrullen hoppade ut på ett långt led. Sist av alla kom Dot. När hon skulle springa ifatt de andra högg Hopper tag i henne och gick fram mot Atta.
12: Vems idé var det här? Va? Var det din, prinsessan?
1: Flipp tog ett steg framåt.
22: Låt henne vara, Hopper! Fågeln var min idé! Det är mig du söker!
1: Hopper släppte Dot. Sen knäppte han med fingrarna och Stampe kastade sig över Flipp. Väsande av iver sparkade och slog den blodtörstiga gräshoppan Flipp. Till slut sa Hopper åt Stampe att sluta och böjde sig ned över Flipps sargade kropp.
12: Din lilla lort. Nej, fel av mig. Du står lägre än lort. Du är en myra! Låt det här nu bli en läxa för er andra. Idéer är väldigt farliga saker. Ni är hjärnslöja, jordbögarna små nollor satta på jorden bara för att slava för oss.
22: Du har fel, Hopper.
1: Flipp hade lyckats kravla sig upp och stod nu öga mot öga med den grymma gräshoppeledaren.
22: Vi myror kan uträtta storverk. Och år efter år lyckas vi på något sätt samla mat både till oss själva och till er. Vilken är då den svagare arten? Myror är inga gräshoppslavar. Det är ni som behöver oss. Vi är mycket starkare än du säger att vi är. Och det vet du. Eller hur?
10: Hopper lyfte sin fot för att mosa Flipp, men blev stoppad av sin bror Smolk.
0: Hopper. Du, jag vill inte avbryta, men...
10: Hopper hejdade sig och såg sig omkring. Det var som om hans värsta mardröm hade blivit verklig. Prinsessan Atta och alla stackens myror hade omringat gräshopporna.
24: Ni stannar där!
21: Du förstår, Hopper. Naturen har vissa lagar. Myrorna samlar maten, myrorna behåller maten och gräshopporna sticker.
10: Med ett mäktigt vrål gick myrorna till anfall mot gräshopporna och alla utom Hopper flydde skrikande av skräck.
24: Kom tillbaka, era ynglingar! Kom tillbaka!
10: Flipp ledde en svärm myror som lyfte upp Hopper och bar honom till cirkuskanonen där de tryckte ner honom i kanonröret.
22: Trevlig resa, Hopper!
10: Men innan de hann avfyra kanonen hördes en annan smäll. Det började åska.
22: Regn!
10: Enorma regndroppar slog i marken omkring dem som bomber. Myror och cirkuskryp skingrades åt alla håll. Och nu såg Hopper sin chans. Han grabbade tag i Flipp och klättrade upp för en trädstam. Han duckade och väjde för alla regndroppar. Atta och cirkuskrypen följde efter. Hopper klättrade högre och högre och plötsligt flög han iväg. Men just som Hopper trodde att han hade kommit undan for något förbi och ryckte Flipp ur hans klor. Det var Atta. Hon och Flipp flög fort iväg sida vid sida.
22: Åt det hållet!
21: I myrstacken är!
22: Jag har en idé!
10: De flög till flodfårans strand med Hopper hack i häl. Nu var flodfåran inte uttorkad längre och regnet som plaskade ned i floden vräkte upp kaskader av vatten. Flipp och Atta fortsatte obevekligt framåt trots att regndropparna exploderade som granater omkring dem.
22: Där! Kom! Du måste gömma dig!
10: Flipp drog upp Atta på stranden och hjälpte henne in bakom en sten.
22: Vad som än händer, stanna nu! Här!
10: Sedan sprang han fram och ställde sig mitt framför Hopper.
21: Nej, gå inte! Vad ska du göra?
22: Hopper!
24: Trodde du det var över?
22: Nej, jag kan förklara!
24: Allt du vann med din lilla plan var lite tid!
10: Hopper tog ett strypgrepp om Flipps hals.
22: Nej, bli snälla, Hopper!
24: Jag hämtar fler gräshoppor och kommer tillbaka nästa höst! Men det är adjöss med dig!
10: Nu upptäckte Hopper det Flipp hade vetat hela tiden. De var alldeles i närheten av sparvboet. Sparven hade hört dem och kom hungrigt flaxande.
24: Men vad är det här? Ännu ett av dina fågeltryck? Sitter det en massa småflickor i den här också?
2: Hallå, flickor!
10: Hopper såg vetskrämd ut när fågeln satte klorna i honom. Samtidigt tappade han taget om Flipp som drogs i säkerhet av Atta. Flipp och Atta såg sparven flyga tillbaka till boet för att mata sina barn med Hopper.

0: Flera dagar senare packade cirkustruppen sin vagn och gjorde sig klar att lämna ön. Francis var omringad av scouter ur blåbärspatrullen.
1: Jag ska inte gråta, jag ska inte gråta.
0: Loppan gormade åt cirkustruppens nyaste medlem.
2: Hörru lillen, sänd inte fart va? En ny publik läggs varje sekund.
0: Hoppers bror Smolk kom bärande på cirkuskanonen.
3: Ja, chefen, visst chefen, genast chefen. Jag vill tacka för den här chansen. Det är en ära att få jobba med så kreativ gigant som chefen.
0: Nu vände sig Loppan till Flipp som stod bredvid Atta och höll hennes hand.
2: Är du säker på att du ska följa med på turnén?
4: Tyvärr, min plats är här.
5: Jag vill tacka er allihop för att ni gett oss hoppet åter. Vår värdighet och våra liv.
6: Tack själv, prinsessan Atta. Du har gett oss så mycket. Därför vill vi överräcka en gåva från oss, Cirkus Kryp, till er, Myro. Varsågod.
5: Din sten.
0: Cirkuskrypen strålade av stolthet, övertygade om att de hade skänkt myrorna en perfekt gåva. Under tiden tog drottningen av sin krona och satte den på Atta.
2: Nej, nu börjar det bli för sentimentalt. Nu sticker vi.
0: Vagnen rullade iväg. Dim lyfte upp både den och hela cirkustruppen i luften. Alla var glada och nöjda.
2: Vi glömde Hamish.
0: Långt där nere hängde en puppa och gungade fram och tillbaka i en gren. Plötsligt sprack den upp.
7: Jag är färdig! Äntligen är jag en wunderschön fjäril! Mina vingar! Åh, de är så vackra!
0: Heimlich, som var sig precis lik förutom att han hade fått två pyttesmå vingar, kämpade sig upp i luften med hjälp av Manny och Francis. De flög i kapp cirkusvagnen och så vinkade alla cirkuskrypen adjö till myrorna.
7: Auf Wiedersehen!
8: Adjöken!
4: Hej då!
0: Myrorna såg cirkusen försvinna i fjärran och de återvände till sitt arbete. Nu tänkte de använda skördemaskinen som Flipp hade uppfunnit.
2: Skildra skält! Skördemaskin salut!
0: Om du råkade komma till ön skulle du antagligen inte ens lägga märke till dem. Men om du stannade till och tog en närmre titt, då skulle du få se myrorna le, prata och arbeta glatt i solen. Nu skulle de för alltid slippa gräshopporna, och tack vare Flipp och hans vänner kunde de se fram emot den bästa skörden någonsin. Deras hem kallades för Myrornas ö, och där sjöde av liv. Ett småkrypsliv.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: afton stund. Vem kom?
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Och så var det dags för Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet, bakom mikrofonen, ja, där finns Erik Nogler. Och ansvarig utgivare, det är Janne Claesson.

veckans Real Country. En timme med riktig äkta countrymusik. Häromdagen så satt jag och tittade på TV och såg ett jubileum. Dolly Parton, 50 år på Grand Ole Opry. Och en artist som framförde en Dolly Parton-låt var jag ganska obekant med. Men jag gjorde lite forskning. Candy Carpenter. Ja, men det här är ju inte illa. Candy Carpenter, The River Knows How.

The River Knows How med Candy Carpenter, som hade fått hjälp av Brandy Carlisle. Nu var det ju i och för sig inte den låten som Candy Carpenter sjöng på tv i hyllningsprogrammet till Dolly Parton. Men jag tycker det var bra i alla fall. Dolly Parton, ja. Det kanske är dags att vi spelar någonting med henne. Det var länge sedan. Och då går man ju helst tillbaks till den tidiga delen av hennes karriär. Och då blir det vinylsprak från hennes album In the Good Old Days When Times Were Bad, som kom ut redan 1969. Så lyssnar vi på när Dolly sjunger sin egen komposition, Mama, Say a Prayer.

Mama, say a prayer med Dolly Parton från ett album som kom ut 1969. Det hörs ju ganska tydligt att det här var den här tiden när hon var duettpartner till Porter Wagoner, för det där typiska soundet med Buck Trent på elförstärkt banjo, det hörs ju även på den här inspelningen. Och vad händer när jag ska ställa tillbaks den här skivan i samlingen? Ja, bredvid Dolly Parton står ju naturligtvis Stella Parton, hennes syrra. Så varför inte lyssna på Stella också? Charlie's Baby från ett album på Elektra som heter Country Sweet. Lite mera vinylsprak.

Charlie's Baby med Stella Parton. Och visst hör man vem hon är syrra till. Och nu, när den där vinylspelaren ändå är igång, varför inte ta en 45-varvare som har legat där länge och väntat på att bli spelad? Artisten är helt obekant för mig, men det är en så kallad bildomslag och det står några ord om honom, att han kommer från North Carolina och är bosatt i östra Tennessee. Johnny Patrick, kanske inte världens största sångare, men låten är ju bra. Arrangemanget är ju bra. Värt att lyssna på. She's You and More, Johnny Patrick.

She's You and More med Johnny Patrick. Och den där singeln, den kom ut 1974. Och han har faktiskt signerat den också, fast det gjorde han 1975. Undrar just vad jag fick tag på den. För Johnny Patrick har jag minsann aldrig träffat. Men hörni ni, nu måste vi väl i alla fall stänga av vinylspelaren för en stund och ge oss in i nutid. Tristan Mares kom ut med ett album i år. Och det heter kort och gott Tristan Mares. Och vi lyssnar på Daydrinking.

Day Drinking med Tristan Mares från hans album som just har kommit ut. Och det är hans första fullängdsalbum. Tidigare, för 2 år sedan, så släppte han ett litet album med bara 6 låtar på. Men det är hörvärt en del av det också. Fort Worth, Tristan Mares.

Fort Worth med Tristan Mares. Och ja, jag trodde ju att det här med att recitera, det vill säga att tala till musik, det var en utdöd genre inom countrymusiken. Oj vad fel jag hade, för det här var ju bara 2 år gammalt. Och nu när vi är tillbaka i nutid, så kanske vi ska plocka fram en nyhet. Nicky Nelson och Steve Oliver, Chase Me Around Texas.

0: Catch me if you can.
1: I just love me a cowboy.
0: I bet you do.
2: Chase Me Around Texas med Nicky Nelson och Steve Oliver. Undrar just om det är samma Nicky Nelson som ersatte Paulette Carlson när hon lämnade Highway 101 för en solokarriär. Det lär i vilket fall som helst vara ett album på gång med Steve Oliver och Nicky Nelson. Och det här, det bådade ju gott med tanke på vad vi just hörde. Och apropå bra nyheter så har jag fått Jimmy Bowens nya singel. Ja, Jimmy Bowen är en artist som har hållit på och framförallt kanske spelat bluegrass i många, många år. Nu är han lite mer modern på sin nya singel Sick and Tired.

Sick and Tired med Jimmy Bowen. Och ja, jag sa ju innan låten att Jimmy Bowen har ju spelat bluegrass i många, många år. Och då plockar jag fram ett album från 2013 som heter The Sky Is Weeping. Och vi lyssnar på riktig bluegrass, Jimmy Bowen. I know I haven't got the right to love you. I know.

I know I haven't got the right to love you. Med Jimmy Bowen från hans bluegrass-album The Sky Is Weeping. Typisk bluegrass. Och så var det dags för lite Sonny Sweeney från hennes album som kom ut 2017 som heter Trophy. Så lyssnar vi på en riktigt långsam ballad, Pass the Pain, Sonny Sweeney.

Past the Pain med Sunny Sweeney från hennes album Trophy. Hon har ju varit lite ombytlig i sin musikstil. Men det vi just hörde, det tycker jag ju riktigt bra om. Och det platsar verkligen i ett program som Real Country. Och så har jag fått ett nytt album med Albert Leon Payne skickat till mig. Write a New Song. Albumet innehåller förvisso bara 6 låtar, men Albert Leon Payne är en pålitlig traditionalist. Vi lyssnar på titelspåret Write a New Song.

Write a New Song med Albert Leon Payne. Fiolen trakterades av Reggie Ruffer och stilen av Gary Carpenter, som också hade producerat det här lilla albumet. Gary Carpenters smakliga steelgitarr fick jag lyssna på för ett par år sedan, då jag befann mig på Little Red's Longhorn Saloon i Fort Worth, Texas. Då kompade han Landon Dodd. Och från samma källa som jag fick det här albumet, så har jag även fått ett album med Ron Christopher. Det låter bekant på något sätt, men jag kan inte riktigt placera det. Albumet heter i alla fall Silver Screen Heroes and Other Legends. Och vi ska lyssna på Ron Christopher, King of Nashville.

King of Nashville med Ron Christopher. Och när den där spelades så funderade jag på hur känner jag till det här namnet Ron Christopher? Jag gick tillbaka till spellistan. Vi spelade två låtar med honom för ganska precis ett år sedan. Alltså måste det finnas en CD någonstans i samlingen. Och jag har letat. Nej, den har jag tydligen sorterat in fel. Och kan inte hitta. Nåväl, jag tyckte den här inspelningen inte lät riktigt ny. Albumet är nysläppt, men det här var lite för mycket körer för att man skulle ha gjort det här idag. Jag undrar om det inte är en återutgivning. Men det låter jag vara osagt. Och när jag nu tittar på studioklockan så inser jag att vi börjar närma oss 50 minuter. Och vi kanske hinner med två låtar till då. Från ett album som kom ut 2004 som heter Hard-Headed Woman, A Celebration of Wanda Jackson. Ja, ni kanske kommer ihåg Wanda Jackson. Hon har ju varit i Sverige och uppträtt många, många gånger. Men vi ska alltså lyssna på Jesse Sykes and the Sweet Hereafter i en riktigt långsam ballad. Weary Blues from Waiting.

Weary Blues from Waiting med Jesse Sykes and The Sweet Hereafter. Och det där hade vi alltså hämtat från ett tributalbum till Wanda Jackson. Ja, hon lever fortfarande, men hon har dragit sig tillbaka efter många års flitigt turnerande, även mycket i Europa, inklusive Sverige. Jag har haft nöjet att träffa henne och hennes man Wendell flera gånger när de varit i Sverige. Men nu, som sagt, programtiden börjar ju bli på upphällningen, så det är dags att lägga på dagens sista platta. Och nu måste vi väl få till lite fart och sväng i alla fall. Från Pendleton, Indiana kommer Alex Williams, som ju har anammat en blandning av traditionell countrymusik tillsammans med lite outlaw country. Det vill säga, det är fullt tryck och ös i det han gör. Alex Williams, Hellbent Hallelujah.

Hellbent Hallelujah med Alex Williams. Blev ni som jag lite sådär förvånade och trodde, ja nu tar den slut. Och så gjorde den inte det. Nåväl, låten var i alla fall hämtad från Alex Williams första och vad jag tror enda album som släpptes 2017 och heter Better Than Myself. Kan vara skönt med lite sån här lite rockigare toner så länge man fortfarande håller sig inom countrymusikens gränser. Och det gör han verkligen. Dagens program är härmed slut. På återhörande om en vecka.

har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker. Och för musikvalet och bakom mikrofonen, ja, där satt som vanligt Erik Nåkler. Och ansvarig utgivare, också som vanligt, Janne Claesson.

0: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamid Shaki.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

ung, han är kung. Han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna? Hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin. Kära mor, sitter jag uppe och vänta, är du snäll. Snart så ska jag fylla 22. Det ska inte bli sent som det blev i förrgår kväll. Och nu måste jag skynda mig på. Springer jag fort, ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska, och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och vissla hos Kristin.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.
1: An Eagle 106.7.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat. Andakt i andra söndagen efter trefaldighet. Temat är kallelsen till Guds rike. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Jag heter Lennart Berneklint och jag är kyrkvärd i Österåker Östra Ryds församling. Jag läser ur Lukas evangeliet kapitel 14, verserna 15-24. Nåden och friden från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, vare med eder. Jesus berättar en gång en liknelse om en man som ordnar en stor fest. Allt är förberett, bordet dukat, maten står klar. Inbjudningarna har redan gått ut, men när festen ska börja så börjar de inbjudna gästerna tacka nej, en efter en. Den ena har köpt en åker och måste titta till den. Den andra har köpt oxar. En tredje säger att han precis gift sig. Ursäkterna haglar och festen blir tom. Då säger värden, gå ut på gator och gränder, bjud in de fattiga, krymplingarna, blinda och lytta. Gå ut till vägkorsningarna och tvinga folk att komma så att mitt hus blir fullt. Det är en berättelse som både värmer och skakar om. Värmer för att ingen är utanför. Inbjudan gäller alla. Det spelar ingen roll om du känner dig ovärdig, uträknad eller bortglömd. Gud söker dig. Hans fest är för dig. Du har en plats vid bordet. Men det skakar om också för de som först var inbjudna tackade nej. Inte för att de hatade världen, inte för att de ville vara elaka. De bara hade annat för sig. Något annat kom emellan. Och är det inte ofta så för oss också? Vi vill väl, men skjuter upp det viktigaste. Vi tänker att Gud kan vänta. Livet pågår ju. Jobb, ansvar, familj, trötthet. Men Gud bjuder inte in oss senare. Han bjuder oss nu. Hans rike är inte bara en framtid i himlen. Det är en verklighet som börjar här, i vardagen, i relationen med honom. Frågan är, säger vi ja eller har vi fullt upp? Kanske är det idag som är din stund att tacka ja till Guds inbjudan. Han står kvar med öppna armar. Festen väntar och din plats är fortfarande ledig. Gud, tack att du bjuder oss till din fest. Hjälp oss att lägga undan våra ursäkter. Låt oss komma som vi är och ta emot din nåd. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ska nu lyssna på Amazing Grace med mig, Lennart Berneklint, och Prismakören från Spånga någon gång i början på 2000-talet.

Låt oss be. Jesus Kristus, som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Som avslutning på den här andakten så lyssnar vi på Sommarsalm med The Real Group.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade. Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se

vaja stolt på Grand Hotel. Fiskaren vid strömbron står och drömmer om forell. Och i gamla stan där går turisterna på tur. Just i det kvarter där Movits en gång stått.

kungens egen vakt. Staden strålar, solen målar, tavlor av varenda kvarter. Stockholm, höj ditt glas, jag skålar, bli för alltid jag ber.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och du lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här onsdagen så ska ni få lyssna på två damer, Clary och Britt ifrån styrelsen. De ska berätta lite om tankar inför sommaren, vad man kan göra och hur det kan bli om det blir en varm sommar som vi hoppas att den inte blir allt för varm som man har hotat med. Att det kommer El Niro hit så då lär vi väl inte vilja vara ute ens en gång tror jag. Men jag lämnar över ordet till er så får ni berätta lite.
1: Ja, det är en varm sommar hoppas vi på, men absolut inte som det är i Spanien, för det vill vi inte ha. Det är för varmt. Nej, men när det gäller PRO då, så den sista aktiviteten vi har, det är ju sillunchen 9 juni. Och det kanske många säger, det har ju redan varit, men det är den sista innan sommaren. Men här i Åkersberga kan man göra en hel del ändå under sommaren. Järnvägsparken till exempel, som jag tycker är jättevacker. Det kan man ju bara gå och sätta sig. Sen, Britt, finns det väl någon vagn där som säljer?
2: Det gör det också, eller? Ja. Det finns en sån här rullande, ja, en vagn. Jag har själv inte handlat där i och för sig, men jag ser ju många familjer som jag bor ganska nära. Det är väldigt mycket familjer, barnfamiljer i Järnvägsparken.
1: Ja, det förstår jag eftersom.
2: Och väldigt trevligt. Ungarna leker.
1: Ungarna har ju så mycket att leka. Och ganska en del områden just i Järnvägsparken är ju också inringade med staket.
2: Ja, det är det
1: för
2: också.
1: De vet vad de har som, den är jättefin.
2: Jag tror det är väldigt tryggt för familjerna där. Man ser mamma och pappa sitter där och barnen springer och så har de ofta med sig fika. Och det är ett jättefint område.
1: Ja, det är verkligen att rekommendera.
2: Men jag tänker på värmen och utomhus. Att vi verkligen ska ta vara på det här nu, att vara ute. Mm. Och de här ljusa kvällarna som vi har, det är inte så lång tid kvar.
1: Järnvägsparken är ju så fin, för det är också mycket träd och växter, så att det är inte det där att solen gassar hela tiden, utan det finns ju verkligen skugga att sitta i.
2: Det gör det.
1: Det är bra att de har tänkt på det, för att det får inte vara för soligt.
2: Ibland skulle jag
1: inte barnen vara där.
2: Nej, jag skulle också önska att vi kanske hade lite mer i Järnvägsparken för vuxna människor att sitta. Man kunde ha några bord och stolar så man kunde gå dit och ta en fika eller sitta och prata. Mm. Det finns tyvärr inte.
1: Nej, det är synd.
2: Ja, det är synd.
1: Det är riktigt
2: och
1: synd.
2: Sitta ner på marken, det vet ju alla i vår ålder, att då kommer vi inte upp
1: igen. Nej, jag tänkte säga, kommer inte upp.
0: Då får vi ringa efter hemtjänsten som kommer och lyfter upp oss.
2: Kravla på alla fyra.
0: Ja, nej, men jag vet att vi har funderat lite på att man eventuellt bestämmer att kunna träffas någon eftermiddag i Järnvägsparken från alla PRO-medlemmar.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi får väl återkomma med det sen med meddelande vad tänkt klart.
2: Det är en jättetrevlig idé tycker jag, men då handlar det om att vi måste då se till att folk har någonting att sitta på.
0: Ja, och det finns att låna, det vet
2: jag,
0: så vi kan ta med.
2: Oh ja.
0: Mm. Så det skulle ju vara jättetrevligt.
2: Ja.
1: Att de inte har tänkt på det, alltså lite bord och stolar.
2: Ja,
1: För kaffe kan man ju ta med sig, det är inte hela världen att brygga en termos kaffe.
0: Men som sagt, vi får väl se till att vi får med några bord och lite stolar. Så kan vi sitta där och ha skönt i värmen.
1: Och centralt och bra ligger det.
0: Det gör ju det, verkligen.
1: Sen har vi ju Domarudden.
0: Mm.
1: Och dit går det väl buss, där är jag dålig, men går det buss varje dag eller?
0: Nej. Torsdag till söndag.
1: Ja, onsdag till söndag, det är bra.
2: Så det är också något som vi kan titta på framåt sommaren eller nu. Vi är hemma. Kan vi ta någon fika eftermiddag? Eller? Så jag vet inte vilka tider bussen går.
1: Jag tror
0: den går på förmiddagen vid 12-tiden. Och sen går den väl hem vid 4-5. Så det är ganska lagom.
2: Man kan ta lunch till exempel.
1: Ja, man kan grilla korv. Det finns ju där nere vid badstranden, så det är bra grillplats. Grillplats.
0: Ja. Det gör det.
2: Bara träffas, det är det som är det roliga och mysiga, att sitta ute.
0: Och sen det som är nytt för år, det är att man har satt upp någon slags plåtskåp med, så man kan, där finns grejer att låna och göra aktiviteter med. Man kan kasta frisbee, man kan hålla på mål. Så att man, är man där så kan man låna de här sakerna och lägga tillbaka dem när man åker hem. Ja. Man behöver inte släpa med sig en massa grejer för aktiviteter. Men det finns så mycket som vi kan göra.
1: Det skåpet precis vid byggnaden då? Där man...
0: Det finns uppe vid ungefär vid restaurangen.
2: Tycker jag verkligen att vi ska satsa på att göra en eftermiddag.
0: Ja, det låter ju jättekul att få vara där ute. För det är ju faktiskt väldigt vackert. Man behöver ju inte bada. Man kan gå på.
1: Nej,
0: det finns ju väldigt fina spår att promenera i om man vill gå runt och sådär.
1: Ja.
0: Så att det finns mycket aktiviteter där uppe. Mm. Men där finns ju också mycket skugga. Så man behöver inte heller sitta i mitt i solgasset.
1: Nej, det är fint på domen. Det ska man verkligen nyttja. Domen, för det är jättefint där uppe.
0: Ja. Så att jag tror att det kommer att bli bra. Får vi se.
2: Men även hemma så, ja, du kanske ska spela musik emellan.
0: Vi kan väl, jag har lagt på en gammal låt med Lill-Babs. En tuff brud i lyxförpackning. Ja, kommer här.
3: Ja, E, N.

0: Ja, det var en tuff brud.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så är det. Jag tänkte på sommaren det vi pratade om. I lördag så var det ju strålande härligt väder.
0: Mm.
1: Och jag bor ju ganska nära järnvägsparken. Men på andra sidan vårt hus så har vi en jättefin liksom, egen park.
0: Mm. Mm.
1: Där vi har en grillplats och lite annat så här. Och där vi ofta samlas, vi som bor i huset här. Och då i lördag så var det inte, jag visste inte om det var någon folk hemma. Men i alla fall min gubben och jag tog med oss en termos med kaffe. Och så gick vi ut och solstolarna har vi stått där nere. Så vi tog ut dem och satt oss och sola. Och det var så skönt.
0: Mm.
1: Och så kom det en granne och så hon viftade och vinkade. Och efter någon dag, då hade vi suttit där ett par timmar. Så kommer hon ut och så dröjde det en stund och så kommer det ett par till och det slutade med att det kom flera stycken och så satt vi där på hela eftermiddagen till klockan var 6 på kvällen.
0: Mm.
1: Och det var så, och då pratade vi just om det här, hur viktigt det är att bara ses, att bara sitta så där och inte göra något och bara prata.
0: Mm. Jo, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att bara få träffa
1: och prata. Men en del människor är också, det var en som sa där att om det sitter några, ibland vågar man inte gå fram, man tänker att man stör dem, vill sitta själva. Och så kan man ju vara lite till mans, men
0: jo, fast
1: jag tycker man får störa.
0: Ja, jag tycker man ska göra det, prata med varandra och allt det här och prata. För att jag tror det här är något som har kommit de senaste åren, att man inte vågar prata med varandra, när man inte känner igen varandra. Och jag tror det är jättedumt.
1: Ja.
0: Jag menar, jag kan ju komma ihåg när jag var ung som jag menar, alla pratade med alla. Det var liksom inte frågan om.
2: Men jag håller med Britt att många tror väl det här att man inte vill störa. Där sitter de, de känner varandra och de vill vara. Men gården där jag bor, där är många som måste gå igenom. Där vi har ju en uteplats också. Mm. Men då får vi som sitter där, hej, vill du stanna? Vill du ha en kopp kaffe? Vad gör du? Har du bråttom?
0: Mm.
2: Man får nästan, vi som sitter får ta initiativet och locka dem. Och vi vart ju
1: så är det.
2: Vi skulle till dig.
1: Ja.
2: Vi satt ju där hela tiden så jag var bortbjuden till Britt och såg. Men herregud, jag ska ju vara bort. Ja, men kvart eller 20 minuter.
0: Ja, du tror att det inte är så långt då.
2: Så det, men
1: Ja, men det är precis det du säger, Kari. Man måste själv också, vi som sitter där. Nej, men kom, stanna en stund.
0: Ja,
2: precis. Eller bara fråga, hur mår du? Vi har inte sett dig på så länge. Räcker med att du börjar och säga någonting. Så stannar de och sen plötsligt slog den sig ner. Jag var ensam från början när vi var 5 när jag gick därifrån.
0: Jo, jag bor ju inte så till så att vi ser varandra, eftersom vi har sådana här atriumgårdar och det är, det är lite asocialt ibland kan man säga faktiskt. Men däremot så träffas vi väldigt utanför när vi måste klippa de gemensamma grönytorna och sådär.
1: Sådana här saker.
0: Så att visst, det är lätt att prata med varandra när man bor nära och sådär.
1: Ja. Och det är lättare ute på något vis.
0: Ja.
1: Vi har också utanför porten där så har vi en blomster. Ja. Mm. De har gjort den som en liten, vad ska man säga, rabatt.
2: Ja.
1: Och där är alltid någon som håller på och påtar.
2: Ja, det var fint.
1: Och då stannar man ju där och pratar lite grann och sätter sig på stolen bredvid.
0: Ja. Vi har ju ganska stora gräsytor som måste klippas. Och det är inte så, alla tycker inte att det är så där jättekul.
1: Nej.
0: Så att, men samtidigt som alla gör sin del av det.
1: Jaha.
0: Så det är kul. Fast nu på sista, ska jag inte säga radio, sista åren så har kommunen lyckats klippa en del av våra gräsmattyte. Jag tror att de som är inhyrda inte vet vilket som tillhör kommunen. Men vi har inte sagt någonting.
1: För tackar man väl inte nej till.
0: Har vi bara en stor gräsyta att klippa. Så behöver vi inte bråka om det. Nej, men alltså det är trevligt att vara ute och man pratar med varandra när man kommer ut på parkeringen och sådär.
1: Mm.
0: Så att visst, det är jätteviktigt att prata med varandra.
1: Men vädret gör ju mycket, det är ju så.
0: Det underlättar så mycket.
1: Sol och sommar och varmt och vi går ut och pratar. När hösten och vintern kommer då går vi in och stänger dörren om oss. Det är väl ganska...
2: Ja, det är sån skillnad. Ja. Jag vet när vi bodde i huset. Vintrarna undrar man... Vi var 5 hus som bodde tätt så här. Man såg dem inte på vintern. Mm. Så fort sommaren kom så var ju folk ute. Ja, då kom man ju i samspråk som man säger. Mm. Då börjar man ju prata. Ska vi grilla ihop? Ja. Och så börjar plötsligt alla ta fram sina grillar. Och, ja, det var.
0: Precis.
2: Ja, men vi har det mörkt och kallt på vintern. Vi,
0: ja,
2: bor i det här landet.
0: Jag upplever att vi pratar ändå med varandra ganska mycket, grannarna, runt när vi träffas.
2: Ja, det beror ju på hur man bor. Men man är ju mer ute när det blir sommar. Lättare att träffas så där apropå.
1: Just det.
0: Men vi är ju ute och skottar snö tillsammans.
1: Ja, då måste man ju hjälpas åt.
0: Ja, för annars blir det lite jobbigt i de här smala gångvägarna.
2: Ja,
0: måste hålla undan. Nej, men så pratar man och pustar. Och en del tycker att det är kul att skotta snö och skottar åt varann och sådär. Så att, jo då, men jag tror att vi pratar för lite med varann. Vi är lite rädda. Ja. Framförallt generationerna mellan.
2: Jag kan säga att när jag bor ju där, ja, mitten på Bergavägen mot Solhälla. När jag går ner till centrum, då träffar jag folk. Jag hejar på alla. Hälften hejar tillbaka med en gång. Nästa blir så här, vem var det? Man ser att de tänker så. Men jag tycker att så i närområdet, jag hejar på alla. Jag gör det.
0: Jo, det är klart. Nej, men det är som du säger, man känner inte alltid igen alla riktigt sådär.
2: Nej, men det spelar ingen roll, man kan ju heja. Vi bor ju väldigt, vi bor ju i samma närområde.
0: Men häromdagen, då träffade vi våra... Vi har ju fått nya grannar tvärs över. Och det är ett stort plank emellan, så man ser dem ju inte.
2: Nej.
0: Men min man kände ju igen den och kom och började prata. Och sa, men far, vilka är det? Jag skämdes. De bor alltså tvärs över på den andra sidan ingen har, men de har inte varit ute på hela vintern och hela våren. Och de säger, nu kan man komma ut för nu är det sol och varmt. Ja, visst, så är det också.
2: Men det är lite, eller ganska mycket.
0: Men det blir lite jobbigt ibland när man inte kommer ihåg vilka man har som grannar.
2: Nej.
0: Men det, ja, men det är sånt som händer. Men nu tror jag att det ska få fortsätta.
2: Ja, precis, grannen med dig.
1: Det är som att fråga i affären. Det gjorde jag skulle köpa någonting speciellt som jag skulle ha. Och jag letade. Jag skulle ha mango chutney.
2: Ja.
1: Och jag tänkte, det står vi asiatiska där. Nej. Till slut kom det en liten flicka, så frågade jag efter det. Så om du vänder på det, så står du bakom ryggen. Det är så typiskt.
2: Ja, det är jättetypiskt.
1: Skäms man lite grann.
2: Och ibland kan man ju stå och titta på en hylla så här. Och så kommer någon och så frågar man. Och då är det på den hylla man har tittat. Då känner man ju sig bakom. Utan det är samma hylla man har gått på.
0: Men du vet, det är så mycket saker hela
2: tiden. Ja, det är det. Det är ju så många olika sorter. Jag skulle köpa några chips där. Jag vet inte hur många olika chipspåsar det var på den där hyllorna.
1: Det är massor.
0: Och så vet man, då vet man inte riktigt vad man får hem i alla fall.
2: Nej.
0: Hur det smakar. Jo, nog är det så. Det finns lite för mycket av en del saker. För lite av en del. Så är det. Men alltså, så det är inte lätt att hitta. Alltid. Nej. Saker och ting. Så att det är väl ingenting att göra. Det är väl bara att man måste våga fråga. Och
1: ja, visst.
0: Med folk överallt. Så kan det vara. Ska vi ha lite musik?
2: Ja.
0: Jag tänkte jag skulle lägga på den här vintersagan som du ville höra. Den är lite lång, men vi lyssnar på den i alla fall.
2: Ja, Jerry Williams vintersaga är en av de bästa han har.
0: Det är Jerry.
3: En kust han

0: Ja, det var en vintersagare i hettan.
1: Ja,
0: som vi hoppas att det är när det här programmet går.
2: Men den är så fin, och så får vi ju tänka på att Jerry Williams var ju faktiskt en gammal Åkersbergabo också.
0: Mm.
2: Han bodde ju här, var gift.
1: På,
0: Jo.
2: Ett par år.
0: Han var här väldigt mycket.
2: Ja, det var han. Han höll ju på med sin hund här, vet jag, på ängarna. Mot kyrkan, till Österåkers kyrka.
0: Ja, det gjorde han. Han var väldigt duktig
2: hundtränare,
0: måste vi säga.
2: Han blev det efter mycket om och men.
0: Ja.
2: Jag har ju läst hans biografi och den är fantastisk.
0: Så är det.
2: Han var... Ja, men det var lite roligt tycker jag att få höra den. Jag tycker den här är så fin. Jag hörde den första gången på Hamburg Börs. Och då var vi där ett gäng, och då var det en av våra kompisar som fyllde 40. Och då utanför, bara för Jerry Williams skulle uppträda, så sålde de halsdukar där det stod Jerry Williams på. Ja, det var ju, de var ju såna här grejer. Och då köpte vi en sån där halsduk, och så fick vi tag på honom när han skulle in bakom i logerna där. Och då sa vi är här med Maggan som fyller 40, kan du inte skriva din autograf? Då tog han med sig halsduken in, och sen kom någon av hans medhjälpare, eller vad det nu heter, och lämnade tillbaka halsduken. Så stod det: Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast. Jag tyckte jag var snabbt och bra gjort. Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast.
0: Ganska snabb.
2: Jerry Williams vokabulär. Det var inte hennes 40 år, det var hennes 40 bast.
0: Precis, så,
2: mycket så
0: är det.
2: Stockholmsuttryck.
0: Ja. Han kunde verkligen.
2: Ja, det var Jerka det.
0: Ja, precis. Så är det. Nu pratar om det här med dialekter och sånt där. Det kan ju vara lite knepigt det här med språket ibland när vi träffas.
2: Ja.
0: En del pratar fortfarande sin barndomsdialekt.
2: Ja.
0: Och då kan man fundera, vad var det jag menade då? Men det är lite kul också att vi har alla dialekter kvar.
2: Det är väl bra att dialekterna håller i sig lite.
0: Absolut, visst är det väl det. De ska vi bevara och vara rädda om.
1: Det enda problemet blir ju med dialekter, det är ju för väldigt många av våra medmänniskor som är hörselskadade. De har ju väldigt jobbigt, för dialekter är svårt.
0: Det är det. Det är inte alldeles enkelt.
1: Nej, det är väldigt svårt, och vi har pratat mycket om det hemma. Och då kan jag ju tycka att jag har ingenting emot dialekter heller, men till exempel radio och tv är det ju svårt, för att de har ju samma rätt att lyssna som vi hörande.
0: Precis.
1: Så att det är en marit tycker jag.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Jag menar, jag är i och för sig van vid mans barndomsdialekt, men han pratar ju inte den annars. Men ibland så gör han det, och då blir jag så här.
2: Var kommer han ifrån?
0: Sandviken, så det är en slags blandad dalmål.
1: Fast det är inte så utpräglat som man säger.
0: Jo, det
1: jo, men om man tänker Skåne, Blekinge, det är väldigt svårt.
2: Det beror på var i Skåne de bor.
0: Men du vet, om man är där så de har en mycket, mycket speciella ord för vissa saker. Och så man kan bli
2: Älvdalen ska vi inte tala om. Det är väl den landskap som har alla, eller landskap, det är ju Dalarna, men Älvdalen har ju något speciellt. Det är mycket tyska inblandat där. Tyska ord, fast som är då försvenskade, så man inte fattar vad man
0: engelska är. Också finns ganska mycket inblandning av i det. Nej, men alltså men det är lika med Skåne. Vissa delar av Skåne har en väldigt grötig dialekt.
2: Ja, det är det jag också tycker. Vissa delar, det är väldigt olika i Skåne.
0: Påminner lite om danskan nästan.
1: Då är det svårt för människor som inte hör.
0: Absolut, det är det. Jag kan tycka att jag hör bra, att det är jäkligt irriterande när han slänger ur sig saker.
1: Ja, det är väldigt irriterande. Ja,
0: men inte riktigt hänger med på.
1: Ja, det är inte riktigt schysst kan jag tycka.
0: Nej. Så är det inte.
1: För vi ska ju tänka på både de som är seende eller icke, och lika som med synen och hörseln. Det är ju ett problem för väldigt många.
0: Ja. Jag tror nästan att det är värre att vara hörselskadad än att vara synskadad.
1: För lika illa.
0: Ja, men du vet att det här att inte höra.
1: Jag lever med det varje dag, Kristina.
0: Men att du inte riktigt ser, det är nog lite enklare. Vad jag har förstått när jag pratar med människor som har olika, så säger man att hörseln är det värsta.
1: Ja, det är därför att man blir väldigt utestängd ifrån.
0: Precis.
1: Jag hade min syster hemma hos mig igår och hon varken, hon ser inte, hon har fel på sina ögon och hon hör definitivt nästan ingenting. Mm. Hon försökte förklara den här känslan, hur utanförskapet.
0: Mm.
1: Hon kan inte delta i samtal och någonting. Och ser man då i alla fall, så ser jag minen på andra människor när man inte ens gör det.
0: Mm.
1: Det är väldigt svårt.
0: Mm.
1: Och det är väldigt svårt att veta hur man ska handskas med det.
0: Mm. Men man, förstås att om man nu är väldigt gravt synskadad, så om man har en bra hörsel så hör man ändå liksom vad det menas på tonlägen. Och så. För man får ju en mycket bättre hörsel då. Andra sinnen utvecklas ju.
2: Ja,
0: men när man inte hör så är det svårt att få andra. Det finns inga annat sinne du kan utveckla då.
2: Om man hör illa?
0: Mm.
2: Ja, men alltså det beror ju på vem som talar. Jag vet min mans farmor, det är ju länge sedan. Hon har ju varit död i 100 år, så hon hade ju sämre hörapparater på den tiden.
0: Mm.
2: För hon led ju verkligen till exempel när det var middagar. För då kunde hon, då hörde hon det här med besticken.
1: Att
2: det skrakade i hela huvudet.
0: Ja.
2: Så då fick hon ju stänga av. Men hon lärde sig att se på läpparna.
0: Jo,
2: så vi var så noga med att vi skulle tala ordentligt och artikulera.
0: Mm.
2: Så mycket hon satt och tittade. Mm. För då som folk tror ibland att jag glor på dem. Men vi som kände lilla Märta visste att hon tittade för att höra.
0: Mm. Mm. Jo då, det kan man ju också göra.
1: Det felet gör vi ofta, vi andra. Alltså,
2: och vänder oss om.
1: Fel
2: folk. Pratar och vänder oss om, eller tittar ner.
0: Och
2: för det lärde vi oss, att när man pratar då ska man titta på henne.
0: Mm.
2: Inte vända bort huvudet.
0: Nej, och sen är ju ett stort problem också när man ska försöka se vad någon säger.
1: Mm.
0: De här som är männen som har mustascher och skägg.
1: Ja, det är bedrövligt svårt.
0: Ja, du får peta på det där.
2: Ja.
0: Så att, för det är ett jätteproblem.
1: Mm.
0: Och de förstår oftast inte heller. De blir ganska sura man säger åt dem.
2: Ja.
0: Så att,
1: vi har faktiskt pratat med en kille på SVT för inte så himla länge sedan.
0: Mm.
1: Frågat om de kan göra någonting åt det här. Nu är det ju textat oftast, men inte direktsändningarna är ju aldrig textade.
0: Nej.
1: Och då har man då valt att ha en programledare eller någonting som har ganska grov, till exempel skånska.
0: Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, och då säger jag nej, det är naturligtvis inte bra. Men man gör inte så mycket åt det.
0: Nej.
1: Jag tycker det är synd om väldigt många människor.
0: Mm. Och det här handlar ju om att folk då kan säga att de blir diskriminerade för att de har en dialekt som inte alla förstår och att de får inte ha det jobbet och det. Men jag tror att jobbar man på radio och tv så ska man nog lära sig hyfsad rikssvenska.
1: Rikssvenska, ja, absolut.
0: Så att alla kan förstå.
1: Ja, det är värre att diskriminera en människa som har ett handikapp.
0: Mm, det är det. Och det är inte bara de hörselskadade som blir diskriminerade när man pratar en grov dialekt, för att alla som nyss har lärt sig svenska, hur ska de förstår ju ingenting.
1: Nej.
0: Så det finns mycket med det här som är viktigt att tänka på. Att prata tydligt och bra.
1: Och språket, att använda rätt språk. För att det är inte lätt för en icke-svensk som inte har det som modersmål att förstå slanguttryck och andra uttryck som vi har.
0: Det är inte alldeles enkelt. Jag som ofta är då i England och ibland kan jag bli alls. Men vad menar? De pratar fort och så slänger de ut engelska slangord som vi inte har lärt oss på engelska. Och så ska man fundera liksom på vad det betyder. Men tur är så har jag ju en jag kan fråga om vad menar de egentligen när de säger sådär. Men, så jag lär ju mig lite mer och mer utav det. Ja. Men det är svårt.
1: Fast samtidigt är det väldigt kul med de här uttrycken tycker jag som vi har. Det
2: tycker jag också. Är så himla farligt.
1: Nej, det är inte farligt, men jag kan tänka mig själv att sitta i den situationen. Att,
2: man kan ju fråga, det där har jag aldrig hört.
1: Om man säger
2: det? Man har väl mål i mun?
0: Jo, men alla kanske inte gör det.
1: Nej. Vad är det att vara torr bakom öronen?
0: Mm, precis.
1: exempelvis. Ja. Det för dig och mig är det självklart.
2: Det är många sådana där uttryck som är. Men de lär sig. Jag skulle ju inte låta bli att säga dem bara för att jag tror att hon eller han inte begriper det. För då räknar jag med att de får de fråga varför säger du så? Det är ju gamla. Det är ju som att veta sin kulturhistoria lite grann. Var kom det därifrån? Vad är jag tar bakom öronen? Det är ju mycket sånt där. Ja, titta bara på högskoleprovet. Där är det ju mycket såna här saker som kommer igen. Att det tillhör vår allmänbildning.
0: Jo då, det gör det. Men kan du förklara då vad det betyder för våra lyssnare? Tar bakom öronen?
2: Ja, men tar bakom öronen, det är väl att det är man när man har förstånd att fatta. Konsekvenser till exempel och vad det blir av mina handlingar. Jag kan ta ansvar för det jag gör. Jag är torr bakom öronen, jag vet vad det handlar om typ. Jag vet inte riktigt, jag skulle kunna sätta mig och analysera en bättre förklaring, men jag tror att de flesta som lyssnar på det här
1: Det var kanske inte det bästa exemplet. Nej. Det bara kom upp i mitt huvud.
0: Ja, jo då,
1: det finns ju massor. Nej,
2: ja, men det finns många sådana. Absolut, väldigt många. Och just det. När det gäller högskoleprovet så är många av de här gamla svenska talesätten som är med.
1: Jag vet att jag skulle vilja ibland att, att man skulle skriva ner det här. För att våra barn och barnbarn, de kan inte de här uttrycken.
0: Nej, de förstår inte vad man menar. Titta på någon och hör som, vadå?
1: Så att det är för att bevara det, för att det är ju också historia.
0: Ja, det är det. Så att, ja.
2: Det är våran, det är våran sak som ska ge det vidare.
1: Ja, visst är det det.
2: Det har vi gjort under, det har vi kört med hemma. Du är inte torr bakom öronen nog för att göra det där. Så du får lugna dig till nästa år. De har fått torrt.
0: Ja. Fast man kan vara ganska gammal och ändå inte ha blivit torr bakom öronen. Det har liksom inte med åldern att göra.
2: Men vissa,
0: det där.
2: Ja, men vissa saker var de ju tvungen för att få gå och se den och den filmen och så vidare. Jo, det var regler på det.
0: Så är det. Men hörru, ska vi ha lite musik här?
1: Ja, får vi prata lite mer sommar sen kanske.
0: Ja, precis. Jag tänkte vi skulle lyssna på Gunnar Wiklund, Klockorna i St. Mary.
1: Oj.
3: Det går om Sankt Mary, en gammal legend, att vatten i världen du månde bli sänd. Dess klockor kan nå dig

0: fin låt.
1: Mm. Ja, det är en sån där låt riktigt som man inte hörs ofta.
2: Nej, nej, jag har ingen minne av att jag har hört den.
1: Nej. Nej, men
2: väldigt det, fin.
1: När man letar här så hittar man ganska mycket saker som man, just det, det är
2: kul.
1: 100 år sedan tänkte man när man hörde den. Ja, men nu ska vi prata om lite mer om sommar, för nu har ni 10 minuter kvar att prata sommar.
0: Jag tänker på PRO då, så har vi ju inte så mycket, vi har inte alls egentligen några sommaraktiviteter planerade. Vi ska ju ha planeringsmöte här nu på onsdag. Och hoppas för att vi ska kunna lägga in någonting trevligt i sommaren, även om det inte står i vårt program.
1: Nej, men vi kan få väl skicka ut lite extra
0: då,
1: på.
0: Ja, då kommer vi att lägga ut det på dels på vår sida på Facebook och sen på den allmänna. Mm. Både också att sen får det väl gå lite mun emot munmetoden också. Man får berätta för varann.
1: Ja.
2: Och sitter det någon hemma och har någon bra idé, så hör av er.
0: Ja.
2: Vi söker ju liksom nya idéer vad vi ska hitta på. Men innan vi slutar så skulle verkligen jag vilja rekommendera någonting man kan göra. Och det är att gå runt Åkers kanal. Den är lång, det är väldigt långt att gå. Man behöver inte gå hela, man kan gå en sträcka. Men jag gick där i lördags och blev så förundrad över att det är så otroligt mycket konstverk. Roliga grejer, och allting finns att läsa om. Och vad de heter. Jag har gått förbi den här pojken som står och blåser i blockflöjt. Jag visste inte att statyn hette Förklädd gud. Men den där brukar ju få både mössa och halsduk på vintrarna. Men det finns ju så mycket mer. Mm. Vi gick förbi, det var jag och min dotter. Och så säger, vi såg det inte, men då säger hon så här: mamma, titta upp i trädet. Då är det 5 olika insekter i plåt eller vad det gjort då, som sitter uppe i trädet, och den heter Animals Party. Det var så mycket grejer. Och det bästa av allt tyckte jag var, för att vi var ute i 2,5 timme och det är väldigt långt att gå hela, men det som var så bra, det är att det finns så mycket bänkar. Jag tror vi gick 100 meter så var det nya bänkar. Det var bänkar ute efter hela kanalen. Det som bättre. Inte fanns förut.
1: Nej, men det är någonting som vi har pratat ganska mycket om. Att det ska vara bänkar.
0: Jättebra.
1: Så att man kan sitta. Och ta igen sig. För menar, vill man gå runt hela, om man går ända då bort till Åkersbro. För där sitter ju sista konstverket. Så, och sen går man över och går på den andra sidan. Då är det en ganska tuff promenad.
2: Det är det, verkligen. Han sa ju, vad heter han?
0: Jag tycker att vi fick en väldigt bra... Ja, precis, jag tänkte säga det.
2: Han sa ju att det var en halv mil att gå hela. Han gick varje dag.
0: Jag tycker han gav oss en väldigt bra inspiration. Att gå och titta på allting.
1: Ja, precis.
0: På sista pubben när han hade sin frågesport.
2: Det var han som berättade att det var så otroligt många. Ingen av oss tror jag fattar riktigt. Att det var så många konstverk.
1: Jag kan väl säga så här, att en del av konstverken är ju såna här som finns lite i massproduktion.
2: Som inte kommunen har köpt. Det förstod jag att de var mer räknade nu när jag gick.
1: Ja, och där du pratade om de här i träden och sådär. Men de som är installerade av kommun, de är ju...
2: Ja. Det står ju skyltar och då står det Österåkers kommun och så konstnären.
1: Vilken konstnär det är och sådär. Så att man, men det är ju vackert i alla fall. Det spelar ju liksom ingen roll att det är en massproducerad konst. Men det är roligt, för att det finns så väldigt mycket och det kommer mera. Det kan jag ju säga. Faktiskt.
2: Ja, så det var verkligen min rekommendation. Jag var snopen över, för jag hade inte sett att gångvägen gick under bron där vi trevade han ända bort till Åkersbro. Det är ju verkligen, du behöver ju inte gå över någon väg någonstans. Nej. Helt
1: du kan, otroligt. Kan du både gå och cykla?
0: Man skulle kanske kunna ta en sån promenad tillsammans med ett gäng och med fika vid
2: ekbacken. Och så kan man ha med sig fika och sitta vid ekbacken. Ja. Skulle det komma en liten regnskur kan du sitta under taket.
0: Visst, då,
1: Nej, jag har pratat om det, att jag kan gärna gå en sån här vända, eftersom jag har varit med och installerat de flesta av de här konstverken och pratat om dem. Och sen har ju Kultur- och fritidsnämnden en jättefin broschyr om alla de här konstnärerna som kommer ut i augusti.
2: Aha, men det har redan funnits ett litet häfte, men då var det inte så mycket konst som
1: det
2: är nu.
1: Nej, det är förnyat nu, men allt som har kommit till. Så att, sen finns det ju fler sådana här ställen där man kan gå och titta på konstverk och sådär. Och det är ju den nya Skånstaparken.
2: Ja, den har man läst mycket om.
1: Den är väldigt fin också. Där, nej, men det är också någonting vi skulle kunna göra en sommarutflykt till. Och titta på järnålderskonstnärverket som finns där.
2: Det står ju i tidningen att det är både för barn och unga.
1: Ja, oja.
2: Eller barn och unga, vuxna.
1: Ja. Det är för alla. Sen kan man, om man har gått den, så kan man ju fortsätta förbi aktivitetsparken. Och sen finns det en jättefin stor grillyta. Grillplats. Så att det man behöver ha med sig är väl bara kol och eld och korv eller vad man nu vill grilla. Det är också någonting man kan göra i sommar.
2: Det finns mycket. Ja. Det är fantasin eller jävlar anamma. Att man bara bestämmer.
1: Ja, och det ska bli väldigt roligt att se nu om det ska ju finnas växter ifrån järnåldern också. Det som man odlade på den tiden i de här planteringarna. Jaha. Så att man kan berätta historien om hur det var. Mm. Och så finns det ju små i betong, getter och grisar, sådana de djur man hade. Och sen är den här fina portalen in. Mm. Man går ju in i skärten på skeppet och sen kommer man ut genom portalen.
2: Jag vet faktiskt inte var Skånska ligger.
1: Full med runor runt.
2: Jag ska ta reda på det.
1: Mm. Ja, men det är också fint. Det finns många ställen i kommunen att gå och titta på konst. Mm. Om man vill. Sen har vi ju också vid Fredriksborg, heter det va? Mm. Finns ju också en jättefin skulptur.
2: Är det vid Skogland?
1: Nej, på det som är ett litet torg uppe vid i bostadsområdet. Aha. En väldigt fint en fågelmannen.
2: Jaha.
1: Mm. Så att det finns mycket att se om man vill, som är utplacerad. Ja. Och när Husbyområdet kommer till, där kommer det bli väldigt mycket fin konst.
2: Var är Husby?
1: Det är vid golfbanan. Ja. Där man kommer att bygga.
2: Jaha, är det Husby?
1: Ja, okay. Det kommer att byggas. Det kommer att bo ungefär 4000 personer där, räknar man med när det är klart.
2: Oj.
1: Så att jag tror att första ska vara klart så här framåt 28-29.
2: Och men är det när man åker in till Visinge, den vägen? Ut efter den vägen? Eller?
1: Nej, jag vet inte om det finns någon väg riktigt in där än.
2: Men du menar Österåkers golfbanan?
1: Ja.
2: Inte Åkersberg. Ja, alltså.
1: Nej, det är någon som har upplåtit mark och ska bygga den. Det kommer att bli väldigt fint. Det kommer att bli en ganska stor park med en liten scen och grejer. Och konstverk överhuvudtaget. Så det kommer att bli väldigt fint så småningom.
2: Så när kommunen växer.
1: Det gör ju det. Så är det. Ja. Så att det finns mycket vi ska kunna göra och gå och titta på som ligger nära till så småningom i Peru.
2: Vet du hur många invånare det är?
1: Vi är väl 50 någonting.
3: Knappt va?
1: Knappt.
2: 38 var det när vi flyttade in.
3: Jag kommer ihåg.
2: Det har hänt mycket sen dess.
1: Ja, det var inte mycket folk. Ja. Nej. Så är det. Men nu så får vi väl då säga tack och adjö. Jag önskar alla en trevlig sommar.
2: Verkligen.
1: Och att vi syns på de olika aktiviteterna vi kommer att skicka ut så småningom.
0: Och hör gärna av er till mig eller till någon utan andra i styrelsen om ni har några idéer och vad ni vill göra. Vi är så tacksamma för alla förslag vi kan få.
2: Och till mig, det var till Britt Granstedt.
0: Ja.
1: Till mig också kan ni höra av er.
2: Eller Kristina Enbäck.
1: Så att det finns många chanser att höra av sig. Jag tänkte att vi skulle sluta med en låt som är lite rolig, men också om ett litet djur som vi ska vara väldigt rädda om. Och det är Lill Lindfors som sjunger om igelkottaskinnet.
2: Ja.
1: Mm.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

stan och stan. Spelar man de varianten upp till dans. Hela kvällen lång mellan 7 och 12. Jasta pipet runt och på parkettens golv. Bland annat ryggen inte vackra kvinns. Maken dock det blonda mär och inte finns. Ty hon är alla tajver stora jazzfantast. Hon springer hela natten utan ro.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Revelista. Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Hej, det har blivit dags för Rockoff. Och det är Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det programmet.

Det var långfilmspremiär i veckan. Ja, det vill säga den här veckan 1961. Filmen som gick upp på biograferna i USA, den hette Wild in the Country. Och Elvis Presley hade huvudrollen i filmen som kostade strax under 3 miljoner dollar att spela in. Elvis själv, han kunde stoppa 300 000 dollar i fickan och det var väl inte så illa det. Vid den svenska premiären, då hade man döpt filmen till Vild ung man. Ja, kanske inte världens bästa titel, kan jag och Åke Stentoff tycka. Men välkommen till Rock Off, Radio Stråkers program med musik från förr. Och vi lyssnar på titellåten här, Wild in the Country med Elvis Presley.

Elvis där med Wild in the Country som förs över till Wild Thing, gruppen The Troggs genombrottslåt från år 1966. Och den här brittiska gruppen som bildades 64, de finns faktiskt kvar fortfarande trots att deras ursprungliga sångare Reg Presley avled redan 2013. Jo då, han hette Presley han också, men han var inte släkt med Elvis.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild Thing med The Troggs. Då ska vi höra på The Mamas and the Papas, gruppen från Los Angeles som hade sin storhetstid under den senare delen av 60-talet. Michelle Phillips, hon är den enda i gruppen som fortfarande är i livet. Hon fyllde 82 år igår förresten. Låten vi lyssnar på, det är Mandy Mandy, gruppens enda USA-etta, och den kom 1966.

Monday Monday med The Mamas and the Papas. Vi tar en vecka till, onsdag, och låter The Everly Brothers göra låten som heter When It's Night Time in Italy, It's Wednesday Over Here.

When it's night time in Italy, it's Wednesday over here med The Everly Brothers. Det har gått 7 år sedan Haydn Duval avled, 79 år gammal. Han fick väl aldrig det där riktiga genombrottet, men turnerade med artister som Eddie Cochran, Johnny Horton och Bobby Darin. Eftersom det är fredag idag så låter vi Haydn sjunga Friday Night on a Dollar Bill.

Friday Night on a Dollar Bill med Hyland Duvall. Leif Elton med ett par låtönskningar nu, och den första heter Please Don't Leave Me, och här är Johnny Burnett.

Johnny Burnett sjöng Please Don't Leave Me. Och Loop de Loop, det var en stor hit i England med Shag som var ett alias för Jonathan King. Men originalet, det spelades in av Juan Bastos och den versionen ber Leif Elton med spela.

Tack Leif för de önskningarna, nu senast Sjön Bastos med Loop to Love. Men jag återgår till våra veckodagar och hamnar på lördagen och då får Sam Cooke sjunga Another Saturday Night. En låt han skrev 1963 och med den hamnade han på en 10:e plats i USA.

Another Saturday Night med Sam Cooke. Lazy Sunday, en lat söndag, men det verkar ju inte stämma så bra numera. Lördagar och söndagar, det är ju stora röjardagar. Gräsmattor ska klippas, det ska spikas och flismaskinerna ska ha sitt kvistmål. Ja, det är mycket som ska hinnas med på de här två helgdagarna, så att ta det lite lugnt. Nej, kanske inte. Small Faces hör vi i Lazy Sunday.

Lazy Sunday med Small Faces. Dags för lite Bill Haley nu och det får bli Crazy Man Crazy. Och då får vi faktiskt gå ända tillbaka till april 1953. Och det har hävdats att det här är den första rocklåten. I alla fall den första som hamnade på den officiella amerikanska listan. Men det där är svårt att säga något om egentligen. Vad var rock'n'roll? Fats Domino, han sjöng redan på 40-talet något som kan vara rock. Men sak samma, bra musik är det och lite intressant är att det på den här gamla Essex-skivan står Bill Haley with Haley's Comets, en tidig variant av gruppnamnet.

Crazy Man Crazy med Bill Haley. Ett prov till nu från Paul McCartneys nya album där han själv spelar en massa olika instrument och utforskar också olika musikaliska stilar. Vad sägs om den här som heter Come Inside?

Come Inside, nytt med Paul McCartney. Vi tar något instrumentalt nu och låten heter Come On Train och det är John and the Hurricanes som spelar. Inspelningen den är från 1962.

Come On Train med Johnny and the Hurricanes. Honeybus, så hette ett band med fyra killar, bildat i London 1967. Året därpå kom deras enda riktigt stora hit, I Can't Let Maggie Go.

I can't let Maggie go med Honeybus. Let It Be, det blev The Beatles allra sista studioalbum och gavs ut 1970. Och på den här skivan finns en lite udda låt som heter Maggie May. Och det är en gammal traditionell visa från Liverpool. Det här är också en av Beatles allra kortaste visor, bara 40 sekunder lång.

Han är med. Den tog slut när den började nästan. Maggie May med The Beatles. Jag älskar de här låtarna där man sjunger om gamla artister eller gamla låtar. Och bara här i första versen på nästa låt tror jag att Shaken Stevens nämner 11 olika artister eller grupper. Härligt. Story of the Rockers.

Ja, men då har vi kommit fram till Radio Nords topp 20 och listan som fyller 65 år. Och den här första juniveckan 1961, då var det två nya låtar på listan och längst ner på plats 20 gör Ricky Nelson debut med Traveling Man. Egentligen var den här inte alls tänkt för Ricky, utan Jerry Fowler skrev den med Sam Cooke i tankarna. Men Cooks manager, han var inte imponerad och låten gick vidare då till Ricky Nelson som insåg låtens storlek och Rickys version blev USA-etta. Och här på Radio Nords topp 20, ny på plats 20.

Traveling Man med Ricky Nelson. Och nästa nya låt kommer här på plats 19. Det är Elvis Presley som ju redan finns på listan med en annan låt. Men nu går han ner som nykomling med Flaming Star.

Flaming Star med Elvis, ny på plats 19. Ja, en ny låt här uppe i den magiska cirkeln, och det är Putti Putti med J.J. Pai som går upp en placering från nummer 4 till nummer 3. Ooh, I, ooh, I, ooh, ooh, ooh. Ooh, I, ooh, I.

Presley. Och ut från topp 20 åker två grupper, The Cousins med Kelly Watch, också The Allisons med Are You Sure, låten som representerade England i Eurovision Song Contest 1961.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Och med det så stänger vi butiken. Vi tackar så mycket för lyssnandet. Det här var Radio Österåkers program Rock Off och jag heter Åke Stentoft. Vi hörs om en vecka igen. Tjingeling! Ansvarig för den här sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

man angjort hamnar och rullat hatt till syran bort. Det finns så många ljuva hamnar och alla är vi människor.

finste många herrnor, och herrnor finns också på land, med ögon liksom himlens stjärnor, som tänder hjärtan lätt i brand.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Boop.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg. Och skrek ut, jag är en älg. Ej ett barr, jag drar till kället, nu så ska jag ta mig för.

stretade och drog, men kolossen höll en fången tills han svalt ihjäl och dog. Undvik alkoholets yra, du blir störst men kroppen loj. Och om du är född i myra, brottas aldrig med ett toj. Brottas aldrig med ett toj.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Dags för veckans färskningar här i Radio Österåker, och ansvarig för den sändningen är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

Kerstin Ljungström inledde veckans färskingar idag genom att sjunga Saltvatten. Välkommen hit, Åke Stentoft heter jag. Och vi ska fortsätta med Role Model och High Hopes 3000.

High Hopes 3000 med Role Model. Grymlings, de bröt tidigare i år sin 21-åriga tystnad med singeln Räkna med mig, som blev en nystart för bandet inför ett kommande album. I gruppen ingår ju numera Micke Rickfors, Göran Lagerberg, Lasse Lindbom och Dan Hylander. Och nu kommer också en ny singel som heter Innan allting vänder.

Innan allting vänder med Grymlings. Det har gått 14 år sedan Maja Ivarsson från The Sounds var med i Så mycket bättre och där gjorde hon några låtar på svenska. Men nu kommer nya singeln Världen kommer snurra ändå och det är bara att hälsa Maja välkommen tillbaka till den svenskspråkiga världen.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. 18's comebackade med framgång i Melodifestivalen i våras och nu följer de upp med en nytolkning av Roxette's The Look. I den här versionen heter låten You Got The Look.

You Got the Look med 18s. Då säger vi hallå till Luponero, den finska tvåmannagruppen från Helsingfors. Deras låten heter Hello, Hello, Hello.

Hello, hello, hello med Lupinero. Ronny och Ragge ger sig inte, eller ja, det gör de. För deras sista album är på gång och där kommer också den här VM-låten att vara med. Sweden är bäst.

Sweden är bäst med Ronny och Ragge. Wilhelm Thunberg, han lämnade södra Sverige när han hittade kärleken i Umeå och började jobba som fågelskådare dessutom. När han då åkte runt i Norrland träffade han många intressanta personer som inspirerat honom att göra musik. Slotter är artistnamnet och debutsingen heter En lovande image.

en lovande image med slotter. Från svensk till svensk och amerikanskt. Svenska DJ:n Alesso och bandet från Colorado Springs med sångaren Ryan Tedder i spetsen, alltså One Republic. Det är de vi får höra här i In Your Eyes.

In Your Eyes med One Republic och Alesso. Paul McCartney, den förre Beatles-medlemmen, är ju aktuell med ett helt nytt album. Den här dagen för 50 år sedan, då var han också i allra högsta grad aktuell. Hans grupp Wings var då etta på USA-listan med Silly Love Songs, och det är veckans gammelfärsking idag.

0: Veckans gammelfärsking heter Silly Love Song, så framfördes av Wings. Och bland annat den hörde du i programmet Veckans färskingar, som jag och Åke Stentoft tackar för att du har lyssnat på. Det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för sändningen. Tack så mycket och välkommen tillbaka om en vecka. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
3: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

Välkommen till Nyklass i Stimme. Jag heter Kristina Enbäck, ansvarig för programmet och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.